0: Астым є стыпком 12.
1: Набожне вусыванне.
0: Дженца евангельске з сербскім суперінтендентом Христофом Румелом з Ходжія.